0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Ostajem posle svih

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Viki, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
1: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio

Fudbalski klub Borac oprostio se od nastupa u Ligi prvaka već u prvom pretkolu. Banjalučki tim je eliminisan od Levskog i Sofije, od kojeg je sinoć u Bugarskoj izgubio sa visokih 4-0. Borac je sve golove primio u drugom poluvremenu, a strelci su bili dva puta Reinaldo, Oko Flex i Perea. Prvi meč u Banjaluci završen je rezultatom 1-1, što znači da je Borac od Levskog izgubio sa ukupnih 5-1 u dvomeču. Prvak Bosne i Hercegovine će svoj evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Ćelimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bamfić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: razgovaramo o...
1: A mi nastavljamo naše druženje, 15 sati i 15 minuta i nastavljamo našu današnju temu. Da li vjerujete TikTok trendovima? TikTok trendovi su bez konkurencije najluđi digitalni domino efekat našeg doba. Jedan TikTok video krene kao interna fora, a za 24 sata ga ponavljaju milioni ljudi u nekoliko zemalja. Svi smo se našli u situaciji da otvorimo TikTok na minutu, pa nas algoritam odvede od plesa do recepata, pa do izazova koji je toliko zaista sulud da se pitamo kako je to nekome palo na pamet. Plesni izazovi su možda i najprepoznatljivi na TikTok trendovima jer imaju jasnu koreografiju i zvuk koji ih nosi. Slično funkcioniraju i drugi neki plesni valovi, a naravno tu je i trend hrane kada hrana postane spektakl. Ako mislimo da recepti ne mogu biti viralni kao ples, TikTok nas je davno razuvjerio. Naravno imaju i neki trendovi koji su zaista otišli predaleko, ali bilo koji trendovi možda neke vrijedi isprobati, neki ne. Vi nam pišite da li ste vi ikada isprobali neki TikTok trend i zašto, da li je to bio neki recept, ples ili neki drugi trend. Javite nam se na naš Viber i WhatsApp broj 061 931 131 i naravno

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele, Zlupe, Sela, Jauka, slušate Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17:43, dragi moji slušatelji, a mi smo stigli do kraja našeg popodnevnog programa na Radiju M. Ja se nadam da ste uživali, hvala vam što ste bili uz Radiju M, popodnevni program, ali jutarnji program sa našom kolegicom Majnom i danu na Radiju M sa našim kolegom Vanjom. Mi nastavljamo naše druženje sutra, a do tada uživajte do kraja dana i uživajte uz našu playlistu. Ćao!

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Verin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Šta se kuvati, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Ja vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.